0: halkani waa BBC oo idin kala hadlaysa mawjadaha gaagaaban hirarka efmiyada magaalooyinka qaar, Facebook, YouTube, iyo barta internetka ee bbcsomali.com. galab wanaagsan dhegaystayaal, waa jimce 22 May 2026. Afrikada barana saacaddu waxay ku beegan tahay 5 galabnimo oo goa. barnaamijkeena dooda jimcaha toddobaadkan waxaan ku lafagureynaa halista ka soo fogeen cudurka ebola virus oo dhowaan ka dilaacay dalka jamhuuriyadda dimuqraadiga ee Congo, isla markaana ku fiday Uganda, lagana cabsi qabo inuu ku faafo gobolka bariga Afrika. Intiisa kale, waxaana marti noogu ah dhaqaatiir khuburo iyo way arag u ah arrimaha halkaasi ka socda. barnaamijku waxaa soo saartay farduseer Sheekh Cabdiraxmaan, anoo Lima Cabdiwar Samaax ayaana idin daandihin doona. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida oo noo haya galabta Axmed Badr.
1: mahadsanid Liban. wasiirada arrimaha dibadda ee ka qaybgalaya shirka ay lagu qabtay dalka Sweden ee Gaashaanbuurta NATO ayaa isku dayay inay cadeyn u helaan ballanqaadyada Mareykanka ee ku aadan in madaxweyne Donald Trump uu sheegay in 5,000 oo askari uu diray dalka Poland. ku dhawaaqista ayaa timid kadib markii Mareykanka uu baajiyay tababar ciidan oo weyn oo ka dhici lahaa dalka Poland, isla markaana uu sheegay in kumanaan askari uu kala baxay dalka Jarmalka. wasiirka arrimaha dibadda ee dalka jamhuuriyadda dimuqraadiga ee Congo ayaa sheegay in dowladda ay korinayso dadaalada lagu wacyigelinayo bulshada uu saameeyay cudurka ebola. tani waxay timid kadib markii qaraabo caraysan ay dab qabasiyeen isbitaal uu ku geereeyay qof qoyskooda ka mid ah. shaqaalaha caafimaadka ayaa waxay u diideen in meedkaasi halkaasi laga saaro, halkaasi oo ku taala magaalada Bunia, sababo la xiriira halista caafimaad ee ka dhalan karta haddii halkaasi helada ay ka qaataan. mid ka mid ah jaamacadaha gaarka loo leeyahay ugu facaweyn dalka Turkiga ayaa lagu xiray wareegto ka soo baxday madaxweynaha dalkaasi Recep Tayyip Erdogan. jaamacadda Istanbul Public ayaa caan ku ahayd siyaasado furfurnaan iyo fikirka xorta ah oo dadka inta badan ay ku ammaani jireen. koox u dooda xuquuq aadanaha ayaa sheegtay in 28 qof lagu dilay duqeyn diyaaradaha aan duuryaha lahayn oo toddobaadkii hore ka dhacay ama toddobaadkan ka dhacay gobolka Koonfurta Gurdifan ee dalka Suudaan. kooxdu waxay ku eedeysay ciidamada dowladda Suudaan in ay mas-uul ka ahaayeen weerar talaadadii dhacay kaasi oo ay ku dhuftay suuq mashquul badan oo lagu iibiyo cunnooyinka. ciidamada Suudaan ayaa waxa ay beeniyeen eedeyntaasi. ugu dambeyntiina Mareykanka ayaa cunaqabateyn ku soo rogay sargaal sare oo ka tirsan booliska Tanzania. bayaan laga soo saaray wasaaradda arrimaha dibadda ayaa lagu sheegay in go'aankani uu ku saleysan yahay macluumaad lagu kalsoonaan karo oo muujinaya in Faustino Jackson uu ku lug lahaa xadgudubyo waaweyn oo ka dhacay xuquuqda aadanaha. kadib doorashadii muranka ka dhashay dalkaasi Tanzania, waxaa booliska lagu eedeeyay in tacadiyo ka dhana xuquuqda aadanaha ay geysteen. warka dunida waa nagaynta dib u dib ku celiyo Liban Cabdi Warsame iyo barnaamijka dooda jimcaha.
0: aad baad u mahadsan tahay Axmed Badr ayuu kaasi ahaa oo noo rimayay galabta. hadana u diyaar garoba dooda jimcaha. May 16, 2026 wasaaradda caafimaadka jamhuuriyadda dimuqraadiga ee Congo waxay xaqiijisay in cudurka ebola uu ka dilaacay gobolka Ituri ee waqooyiga bari ee dalkaas. sida ay sheegtay xarunta xakamaynta iyo kahortagga cudurrada ee Mareykanka ee CDC loo yaqaano, tani waa dilaacitaanka amaba faafitaankii 17-aad ee ebola ee laga diiwaangeliyo jamhuuriyadda dimuqraadiga ee Congo tan iyo markii fayraska markii ugu horreysay la aqoonsaday sanadkii 1976. xaaladii hore ee cudurkan uu dilaacay ee Congo ka dilaacay waxa uu dambeeyay 2025. nooca bundibugyo ee fayraska ebola ee hadda socda waxaa markii ugu horreysay laga helay dalka Uganda sanadkii 2007, waxaana taariikh ahaan la xiriiriyay in dhimashadiisu ay ka hooseyso noocyada kale oo ay gaarayso in 25-50% dadka uu saameeya ay u geeriyoodaan. faafitaanka fayraska wuxuu ku kooban yahay oo uu ku xiran yahay gobollada harooyinka waaweyn leh ilaa hadda sida jamhuuriyadda dimuqraadiga ee kongo iyo uganda laakiin khubarada caafimaadku waxay cabsi ka qabaan suurtagalnimada inuu ku fido gobolka bariga afrika maadaama suudimuhu isku furan yihiin dadkuna ay isku safraan haddaba iyadoo taa laga duulayo doodeena jimcaha toddobaadkan waxaan diyaarada si gaara u saari doonaa xogaha ku qotomaa cudurkan sida uu ku faafo calaamadaha lagu garto sida cudurkan looga gaashaaman karo iyo sida loola tacaalo bukaanada uu soo rito waxaan sidoo kale eegi doonaa dadka halista ugu badan ugu jira ama u nugul ahmiyadda ay leedahay iskaashi gobolku uu yeesho si xogaha loo wadaago iyo weliba sidoo kale tallaabooyinka taxadar kale ee la hadda la qaaday si loogu foojignaado fayruskan ama kor loogu qaado wacyiga ee bulshada soomaaliyeed ee dhegaysanaysa sidoo kale waxaan eegi doonaa cadibaadaha tallaabooyinka la qaadayo ka dhalan kara iyo weliba sida loo maarayn karo laakiin marka hore aan dhegaysano warbixin la xiriirta wararkii ugu dambeeyey ee cudurkaas oo firdowse cabdiraxmaan aynu hayso
2: hay-adda caafimaadka adduunka ayaa warbixinadii ugu dambeeyey ee soo saartay ku sheegtay in ilaa dad gaaraya 700 oo kiis looga shakisan yahay cudurkan gudaha dalka kongo warbixinada ay soo saartay goor dhoweyd iyo dadaalada lagu xakameynayo faafitaanka cudurka ebola ayaa weli ka socda dalkaasi kadib markii shalay la xaqiijiyey in kiis laga helay gobolka ku yaala koonfurta dalka kongo halkaas oo ay maamulaan fallaagada M23 tirada dhimashada ilaa ay hadda dalkaasi waxaa lagu sheegayaa inay gaartay 160 qof tan iyo markii cudurka lagu dhawaaqay inuu ka dilaacay afrika waxaa baraha bulshada ku faafay muuqaalo dad rabshada dhigaya oo diidan in dadkooda lagu dabiibo isbitaalada gaar ahaan teendhooyinka lagu karantiilayay dadka ah uu soo rito cudurkan WHO axaddii waxay ku dhawaaqday inuu cudurkan yahay mid deg deg ah oo walaac caalami ah kana baxsan keliya dalka kongo suuragalna ay tahay inuu dhimasho badan keeno mas-uuliyiinta waxay sheegeen in bukaan labaad uu ku sugan yahay dalka uganda kaasoo looga shakisan yahay inuu yahay kiiskii xigay ee dalkaasi laga helo tan iyo markii uu dilaacay cudurkan uganda waxay noqonaysaa dalka labaad halkay kongo ay tahay dalka keliya ilaa iyo hadda tiro badan laga soo sheego cudurkan uganda waxay adkaysay xakameynta xuduudaha sidoo kale waxay joojisay duulimaadyadii u baxayay kana imaanayay dalka kongo dhanka kale safiirka u fadhiyay uganda qaramada midoobay ayaa hay-adda caafimaadka adduunka ku eedeeyey in si taxadir la-aan ah ay u tabisay wararka la xiriira cudurka ebola ayna buunbuunisay khatarta ka dhalan karta gudaha dalka uganda liban
0: aad bay u mahadsan tahay firdowse cabdiraxmaan ayaa hay-addu noo gudmaraysay wararkii u dambeeyey ee cudurkaasi ebola virus ee ka dilaacay kongo iyo halka wax marayaan haddaba anoo hadalkan ku dheerayna aan soo dhaweeyo martida nagala qaybgalaysa barnaamijkeena dooda oo kale ah dhaktar xuseen abuukar muxyiddiin oo ah agaasimaha guud ee macadka qaran ee caafimaadka oo hoos yimada wasaaradda caafimaadka waajibkiisuna yahay inuu isku dubo rido maaraynta xaaladaha degdega ee caafimaadka bulshada iyo cudurada xuduudaha ka tallaaba dhaktar maxamed xaaji cabdulaahi beldaji oo ah dhaktar ka diiwaangashan u k iyo weliba kenya oo fadhigiisu yahay magaalada nairobi islamarkaana ku takhasusay caafimaadka guud iyo daaweynta cudurada uurku jirta islamarkaana si dhow ula socda xaaladaha degdega ee ebola ee gobolka ka jira iyo khaalid dawranle oo ah guddoomiyaha rugta ganacsatada soomaaliyeed ama ganacsiga soomaaliyeed ee afrika islamarkaana ka tirsan bulshada soomaalida ee kongo oo u dhuundaloola xaaladaha halkaasi ka jiraan maadaama ay xaruntiisu tahay magaalada kinshasa soo dhawaada dhammaantiinba aan ku bilaabay dhaktar maxamed xaaji cabdulaahi beldaje bal dadka soomaaliyeed cudurkan ebola dhagahooda kusoo badbatay islamarkaana laga cabsi qabo muxuu yahay ebola horta
3: libano waa su-aal muhiim ah ebola waa virus ku dhaca maxaanku idhaahdaa caadatan xayawaanka duurjoogta ah sida fiidmeerta iyo daanyeerada marka uu usoo gudbo bini-aadanka bini-aadanku bini-aadanka kale waa u gudbin karaa marka ay dheecaankoodu isgaaro viruskan ama ebola wuxuu caan ku yahay khatartiisa ah dhinaca dhimashada qofkuu ku dhaco macnaha sida faarishada kale maxaanku yidhahda gaar ahaan kan hadda aan ka hadlayno bundibugya tallaalna ma leh daawana ma leh maxaanku yidhaahdaa daawada keliyu leeyahay ama waxa keliyu la samayn kara waxa weeye ka hortag iyo feejignaan
0: waa tahay khaalid waranle maadaama ree koonga tahay islamarkaana muddo aad soo joogtay cudurkanna oo horey u dilaaci jiray sanadkan maxaa ku gaara cudurkan maxaase sidee waddankaasi looga dareema
4: liban oo horta markii hore waa in imaanaqaya adiga iyo mutaqaana baahdaada BBC waxaan u maleynayaa horta sida kaliya hadda horta xaaladan hadda soo cusboonaatay waxa loo dareemayaa horta xaaladu inay noqotay hadda hay'adan WHO ga dhaqtarkiina waa la fadhiya waxay hadda eelaamaysay in xanuunku yahay international hadii xanuunkan hadda si loo fiiriyo markii hore 2025 kii sidii uu ahaa iyo hadda sidoo saameynta u leeyahay horta way kala duwan tahay xanuunkan hadda soo dhaqtarkuna uu dareenay mataqaana wuxuu dhahay daawo ma laha sida hadda marka la fiiriyo qofka mataqaana calaamadaha markay muujinayaan waxa kamid ah qandho iyo waxyaalo kale ba dhig ba horta markii hore cilad jirta waxa tahay waa dhig hadii ay tahay gudaha iyo hadii ay banaanka tahay ka iimaanaya
0: dhigbax
4: ha dhigbax ba iimaanaya waana xaalad aad u xun oo mataqaana sidii corona oo kale way ka duwanta
0: waa tahay waa ku soo laaban doonaa dhaqtar Xuseen Abukar Muxyiddiin wasaaradda caafimaadka Soomaaliya walaac bay ka qabtay dhawaan waxay sheegtay inay heegan gelisay hawlo badan maxaad ilaa hadda maqlaysaan adinkoo oo idin soo gaaro wariyo wacala
5: wamashantaha liban waxaan u mahadcelinayaa adiga iyo bahda BBC da sidoo kale waxaan salaamayaa dhaqtarka iyo liban oo jirta ganacsiga
0: ku socda ya Khalid waran laha
5: iyay qali duralnay marka hadii aan soo laabto su'aashaada sida aan wada ognahay taariikh markii lagu dhawaaqay in xanuunka uu dib uga dilaacay dalka Congo waxa fiican jignaan galay dhamaan dowladaha ee xuduuda wareegan ee Afrika annagana maadaama East Africa uu ka mid yahay dalkeena waxaan ka qayb noqonay dowladihii galay fiicnaanta dari markii cudurka lagu dhawaaqay waxaan xoojinay nidaamka digniinta hore ee early warning system ka loo yaqaano waxaana isku keenay oo aan hol gelinay dhammaan shaqaalaha arintaas ku shaqada leh oo markii hore loo diyaariyay ee ka soo qalin jabiyay koorsada loo yaqaano field epidemiology training program oo dalku leeyahay muddo 4 sano ku dhow
0: waa tahay wax ku soo laaban doonaa dhaqtar Maxamed cudurkan cudurada kale ugu duwan yahay fayrasada keenan waxaan la soconaa Afrika inay dhowr cudur ka dilaacaan gaar ahaan goboladan ayaga ah oo fever wata ama xumad wata wuxuu ugu duwan yahay calaamadaha lagu garto maxay tahay
3: limaano waa su'aal muhiim ah waxyaalaha Ebola maaragtay inuu adkaado qayb ka ah bay ka mid tahay markuu qofka ku dhaco lama garan karo inuu hargab yahay ama maxaan ku raadaa influenza ama flu yahay oo kale calaamadaha lagu arkayo waa dhun xanuun waa xumad ama qandho waa aajis tabardarri maxaan ku jiraahdaa waxyaalaha qofka caadi madax xanuun waxyaalaha qofka caadiga ah ee fayraska lagu yaqiin dadka badankood waxay moodayaan ama hargab ama malaria ama typhoid daawooyin maaragtay noocaas oo kale qaadanayaan kadibna waxa ku xiga shuban matag calool xanuun badana dhakhaatiirta ama qofku wuxuu ku baraarugayaa markii uu dhiig meel kasta ka keeno haday noqon lahayd afka iyo ciridka haday noqon lahayd matag iyo dhiig isla socda ama shuban iyo dhiig isla socda ama mararka qaar kood dhiig meel kasta ka iimaanaya sanka iyo afki iyo daloolada qofka uu leeyahay markaas ayuu qofku mataqaana ku baraarugayaa waxa haya inay Ebola tahay waana sababta loogu neenaansay viruskan hemorrhagic Ebola virus ama viruskii dhiigbaxa watay
0: and qaalido Congo marka la eego waa dal aad u weyn meelaha cudurkan hadda laga dareemay dhinacyo u badan yahay
4: liban aad baan maasan tahay horta hadii mataqaana anagu hadii aan fiirino ganacsiga xagiisa waliba markii korodaaga markii isku socodka meelaha aadka looga cabsiga qabo hadda waliba at the moment hadda studio aan ku suganahay oo xaalada hadda cusub ee soo kordhay inay noqon karto horta waa East in Nairobi Mombasa gaariga marka baxo wuxuu maraya meesha leh Nairobi soo maraya oo ka baxaya Uganda soo maraya oo ka baxaya wuxuu halka toos uga galaya Congo marka meeshan hadda cusub ee xaaladu horta aadka looga dareemay xanuunkan waa gobolka la leeyahay waa East Congo East Congo marka hadda sidii hadda mataqaana wareysiga ku jirtay iyo wararka ku jiray waxa kamid ah in Bunya ee ka soo cusboonaatay qof aan oo mataqaana nin la yaqaano uu ku dhintay halka rabshada ka bilaabmeen so far hadda waxa la sheegayaa xanuunkii Uganda waa looga xaaladeeda oo meesha originkii ka soo bilaabmay 2007 laakiin hadda Nairobi meesha leeyahay Kenya goobaha mataqana wadan Kenya hadda Eldoret xageeda waxa la sheegayaa darawalkii maadaa meesha leeyahay Congo inuu mataqaana maxay tahay lagu tuhmay xanuunkii oo hadda garantiigii baashi meeshii mataqaana lagu la tacaali la xaaladiisii iyo check-up-kii wali uu socdo laakiin calaamadihii xanuunka waa laga
0: helay marka waxa leedahay darawalada isku socda qayb weyn bay ka yihiin fanta cudurka hadday lacala dhacdo meeshii jirin koonga marka laga soo baxay Uganda iyo meelo lagu sii kantaroolo qofka ama lagu karantiilo ha dhigto
4: horta Liban oo aad ba maasan tahay annaga horta hadii aan nahay Afrisom Union isku tagay ganacsatada iyo jaaliyadaha Afrika waxaan soo kordhinay horta program cusub darawaladu horta waa laf dhabarka ganacsatada hadii ay tahay container hadii ay tahay gaariga shidaalka qaadi laha whatever uu yahay markasta waa mataqana waa markata mataqana waa wax loo baahan yahay aad muhiim u ah hawsha marka hadda jirta waxaan soo kordhinay wax loo gaabiyo DPD waa drivers protection desk waxa soo kordhinay mataqana soo kordhinay oo program ah hadda marka darawalada lagu ilaalinayo markii hore xanuunkan horta markii hore saameyntiisu muusan jirin markaan soo kordhinay barnaamijka laakiin hadda barnaamijkii aan soo kordhinay iyo waxa kulmay xaaladii caafimaadka hadda soo kordhay xanuunkan Ebola waxa marka jirta xanuunada marka faafitaankiisa waxa qayb weyn ka ahaan kara waa darawalada waay hadda waxaan ku sheegay gobolkan Kenya ka tirsan ee Usan Gishu leeyahay ee Lord xagiisa ah waxa la helaya darawal mataqaana gaariyasha xamuulka waaweyn qaada oo xanuunkii calaamadihiisi laga helay
0: waa tahay dhinaca markaan eegno Soomaaliya Dr. Hussein Abukar dalalka xuduud lama leh Congo iyo laakiin waxa jooga dalka ciidamo ka socda dalka Uganda oo isbedbedela arintaasi walwal inta leegayo ku haysa dawladda
5: xuduud toosan lehin hadda dalka Uganda iyo dalka DRC Congo laakiin dalkeena waxa yimaada sitamaankii ilaa 4 diyaaradood oo ka soo kacay tamad dalka Uganda sidoo kale waxa maalin kasta soo gala dalka 5 diyaaradood oo ka soo kacay tamad Nairobi oo yimaada Muqdisho sida aad hadaba aad ka warheysaan dalka Kenya wuxuu ku jiraa dalka dalalka safarkooda iyo dhaqdhaqaaqoodu aad ku u badan yahay runtii aad looga cabsii qaday in xarunka uu u soo gudbo marka annagu dhinacyada ka eegayna ayuu dalkeena dareemaya qatar aad u weyn oo in xanuunka uu xuduuda ka soo gudbo ah
0: marka laga yimaado diyaaradaha dadkan si raaciyo soo raacaya anagunaa ciidamada jooga hadda ka horno xilliga Burundi ciidamadeeda waxaabay ay u baxeen waxa ka mid ahaa xayiraad la saaray isku socodkii ma kala hadashay midowga Afrika iyo qaramada midoobay in ciidamadaasi xilliyada la bedelayo lala socdo caafimaadkooda
5: sidoo qorshaha wasaaradda caafimaadka yahay waa dhawaan ayaan fajirinaa in aan xiriir la sameeyno oo aan la hadalno anagu ka duuleyno alaaba markii cudur uu dilaaco macnaheedu ma ahan in ay cabsi badan lagu abuuro xoolihii sida caadiga u socday shalay wasaaradda caafimaadka iyo maxkamadda caafimaadka qaranka waxay soo qabanqaadiyeen national coordination meeting looga arrinsanayay xanuunka soo kordhay iyo gobolka sida uu u saameyn karo talaabooyinka ka soo baxay iyo qodobada isku afgartay ayay ka mid tahay oo ayadana aan rajaynayno in aan ku dhaqaaqno oo dhaqan gelinno maalinta sabtida markii shaqada lagu soo laabto
0: wataay Dr. Maxamed cudurkan maadaama aad sheegtay in cudurka kale isku igihiin oo calaamadaha mararka qaar kood qofku ma leeyahay kala duray bay ahay ama harga baa la dhigi karo ma jiraan inta qofku si dhig u ka imaan koor wax u gaar ah oo la dhigi karo qofkana leeyahay cudurka amusita si looga weecdo meesha in dadkii cabsi la abuuro
3: calaamada ugu muhiimsan oo qofka uu ku dareemi karo waa contact hadii uu waxaan ku jiraahdaa la macaamilay qof dhinacaas ka yimi ama DRC Congo ama Uganda ama meelahaas uu ka dilaacay hadaa contact la yeelatay kadibna adigu kugu dhacay cudurada calaamadka ka sheekeynaynaayo madax xanuunka iyo maxaan ku jiraahdaa qandhada iyo waxyaalaha virus kale uu yaqiinay horta tan ugu muhiimsan waa taas hase yeeshee waxaan oran lahaa waxa kaliya oo mataqaana looga hortagi karo ama mataqaana lagu yareyn karo inuu faafo waa feejignaan waa in qof kasta oo maxaan ku jiraahdaa calaamadkan leh markuu dhaqtarka u tago inaan maaragtay la dhihin waa iska viruskii ee naqinay in lagu daro liiska mataqaana differential diagnosis dhaqtarku uu markuu triage ka sameeyo in Ebola uga mid yahay cudurada uu haa tuhmayo
0: waa tahay dhinaca wax soo qaaday contact-ka sida loo kala qaadi karo sida loo kala qaado cudurkan
3: cudurkan waxa lagu kala qaadi kara ma aha sida covid ko kale ama corona virus ko kale oo hindisada iyo maxaan ku yiraahdaa dheecaanka hawada raaca lagu kala qaado isaga waa contact waa inaad dheecaankii qofkii qabay aad taabato ka umbaa lagu kala qaadi kara
0: hadii la salaamana
3: salaantu waa kamid hadii qofku intuu ma taqaana dheecaankii maxaa ku ama matagay ama soo shumay oo si fiican u soo falxalan adiguna aad taabato kadibna aad wixii gacanta kugu jira sanka ama isha ama afka la aado waa ku gudbaya marka waxa ugu muhiimsan waa contactskaas that's why muhiim u tahay faradhaqa in la badiyo qofkuna aad u taxadaro ma taqaana hadii la qaadan karo xitaa alcoholkii jeebka laga shan jiray ama xayalaha disinfectant loo yaqaano oo isbreyga ah oo gacanta lagu buufsado had iyo goor ilaa markaad banaanka joogto ama aad taksiga raacdo ama baska raacdo meel aad ku farxalato mar had iyo goor ma heli karaysid marka kaa in la iska qaato
0: Khalid waxaaba aad sheegtay darawalada aad tilisi gaar ah ugu sameynay maxaa kamid ah si ay uga fujignaato dan cudurkan ku dhaco
4: libaano waxa kamid ah DPD program jeeda in darawaladii horta markii hore amniga iyo xaaladaha markaas ka soo cusbanaynta markii hore focus kaga intaas waxa laakiin hadda waxa ka soo mataqaan xanuunkan sidii uu bilaabmay oo hadda East Africa Corridor ee mataqaan Corridor-geedi hadda ganacsiga xageedi nuglaantii waxay u muuqataa horta waliba ganacsiga anaga xagga ganacsateeda waxaan ugu muuqanaa horta waa wax loo baahan yahay haddana khatirteeda wadata darawaladu sida aan ku sheegay waxa kamid yihiin waa number 1 waliba faafinta xanuunkan and from country to country waa aad baan ugu nugulnay hadii ganacsiga la fiiriyo horta waxyeelan hadda cusub aan soo kordhinay ko wacyigelin inaan sameyno hadda gurubadii ganacsatada hadii ay tahay East Africa wadamada dadka gurubadii leeyihiin darawalada isku socodkoodu waa markasta waxaan sameynaa wacyigelin baan u sameynaa hadii xanuunka ay tahay markii hore wacyigelinteedu wuxuu ku saabsanaa kaliya waa accidentiga waayo waxaan ku sheegay DPD uu ugu focus gareynaya
0: shil baa jiray
4: marka hadii la fiiriyo hadda maantadan aan ku sheegay xanuunkan cusub ee ka soo cusboonaaday gobolka Uusan Kiisho oo darawalka waliba hadda la sheegay xanuunkan isaga calaamadiisi lagu helay hadda la garantiinayo waxay ku muujinaysaa horta wadanka hadda Kenya alaad buu gala sida hadda social media meel kasta ay ku qorayaan oo xanuunkan fejignan heegan buu ku jiraa Uganda sidoo kale heegan bay ku jirtaa hadii marka cid xanuunkan wad ogtahay oo dhaqtarku sidoo noo sheegay wax daawo ma laha sidii xanuunada mataqaan calaamadiisina waa la sheegay marka fejignaantaas markasta wacyigelinta horta waa priority koobaad in la siiyo wacyigelinta marka mudnaanta koobaad hadaan marka su'aasha ta ugu fiican in la isweydiiyo waxay tahay hadii marka la dhaho Kenya waxay xiranaysaa borderkeeda oo xanuunkan cid la wixina daawo ma laha xanuunkiina sanka iyo afka iyo dhaama taqana dhig meel kasta oo ka keenaysa hadii marka la dhaho East Africa ganacsigi waa la xiraya horta waxaan u maleynayaa malaayiin supply chain ka wax la dhaama taqana
0: oo soo laaban doona waa saameynta ganacsiga dhaqaalaha waa gadaalan qaybta ka dhiga doona laakiin dr maxamed waxa sheegtay sabtida marka wax balowdan in aad arin gudagalaysiin waxaaba ugu xoogan xoogaa saaraysiin maxaa kamid maxaa seelaha dartaan la soo saaray si dadka dareemaya arintaas ama ba xanuun lug qabaay meel karantiira iyo isbitaalada mid loo furay malaysiya waxay gelin gaar ah oo la xiriirta cudurrada caynkaana iyo sida loo tacali karo
5: waa maasan tahay kulankan shalay waxaa qayb ka ahaa isbitaalada sida gaarka loo leeyahay iyo isbitaalada dhanka guud dhammaanna waa la siiyey guidelinekii iyo nidaamkii ay ku shaqayn lahaayeen sidoo kale waxaan u cayinay oo si gaar ah aan ugu talagalnay in oo haddii cases laga shakiyo lagu sii hayo isbitaalka Demirtuino ee magaalada Muqdisho talabada xigta oo aan qaadi doono waxa waaye in aan u sameyno annagoo la shaqeynayna wasaaradda gaadiidka iyo dowladda hawada faladyada ka yimaada Uganda habraac gaar ah in ay maraan inta aysan u gudbin gudaha magaalada
0: qorshuhu mid kugu jira in la hakiyo faleyda qaarkood inta xaaladda dhinac u dhacayso ana soo jeedisay
5: Ebola markii laga hadlayo waa xaalad caafimaad oo aad qatar u ah laakiin dalka wali kuma qasbanaa in uu gaaro heerka uu joojiyo ama xakamaynta uu saaro socodka ganacsiga iyo duulimaadka kaalinta ugu weyn ee hadda wasaaradda caafimaadka iyo maxkamadda caafimaadka qaranka ay qaadanayaan waa fiidignaanta iyo wacyigelinta joogtada ah iyo in la howlgeliyo qaybaha ay tahay markii xanuunka laga shakiyo ama dalka lagu arko inay nala shaqeeyaan ay ugu muhiimsan yihiin civil aviation-ka, immigration-ka iyo laamaha amniga.
0: waa tahay dr maxamed kenya hadda saan maqlaysid feejignaan baa ka jirta kenya waa waddan caafimaadkiisa horumarsan yahay walow loo dhihi karo dadka intaa heli karta dareen caafimaad ay ruuxdu iska yar gaar ahaan marka waxyaabaha laga yaabo in kenya ay qaado oo tallaabooyinkaasi arrintan loo xaqiijiyo maxay tahay
3: tan ugu muhiimsan waxa waaye isu socodka dadka qof alla qofkii ka imaanaya meelahaas uu hadda cudurka ka dilaacay DRC Congo iyo Uganda uu soo gaaray in dadka meelaha ka imaanaya lala socdo oo la wacyigeliyo laftigooda oo la yiraahdo muddo saddex wiiga haddaad jirataan oo xubad isku aragtaan in maaragtay aad tuhuntaan inuu ebola yahay waxa ugu weyn oo qofku qaban karo ama dowladu qaban karaan waxa weeye wacyigelinta dadka iyo safarada maaragtay muhiimka aan ahayn sida hadda waxaan maqlayaa Mareykanka oo kale iyo wadamada Yurub qaar ka mid ah already restriction-ka waa bilaabeen taasina waxay ku saleysan tahay xadiiskii nabigeena sallallahu alayhi wasallam oo ahaa haddii meel ka dhacdo jaad waxa la oran jiray cudur faafa ama judaa cudurka loo yaqaano hadaa joogtana meeshaada joog hadaa u socotana ha aadin marka waxa kaliya la qaban karo waxa weeye taxaddarkaas weeye
0: waa tahay Khalid dalka Congo gaar ahaan bariga oo nasocna dagaal fara badan soo maray arlo oo qaraas ka jirtu ahaa in imkaniyadka caafimaadka ka jira meeshaasi ama lagu xakamay karo ama lagu la socon karo cudurkii inuusan faafin oo meeshiisa lagu qabto intee bay leegtaa
4: horta tii percentage-ahaan loo fiiriyo waa wax ka yar 30% waxaa u maleysaa horta markii hore laguma mataqaana Congo waa ogna xaaladeeda oo waliba eastigan goob mataqaana goboladan isku dhaho east Congo iyadu waliba qasatan mataqaana hadii la fiiriyo Goma iyo Bukavu iyo xageedan iyadu horta jamaad baxaysta laakiin goboladan kale dawladdu gacanta ku hayso Uganda xuduuda la wadaago oo dhan iyadu waa macalmeeshan hadda maanta la sheegay ninka caanka ay rabshadu hadda ka bilaabeen Punya waa magaalo weyn ganacsato Soomaalidu waliba qasatan gobolka laga bilaabo ilaa halkan xuduuda laga bilaabo meesha la leeyahay Mahagi Kasindi een pendo meesha la leeyahay waxaas oo dhan ilaa meesha la leeyahay gobolka ugu dambeeyay ee mataqaana een la leeyahay Kisangani ee marka la gaaro horta awood ugu badan Congo oo dhan hadii ay tahay een shidaalka industry-ga ugu weyn waa petroleum-ka Soomaalidaana mataqaana 85% awooda gacanta ku haysa marka een xanuunkan horta hadii si loo fiiriyo xuduudada horta hadii la dhaho waxa la fiirinayaa sidee loogu hortay kara saameyntiisa iyo mataqaana kortogiisa kaliya waxay noqonaysaa un een waxay noqonaysaa un mataqaana in boodrada qaabkii wacyigelinta looga bilaabi lahaa een priority-ga hadda sidii anagu hadda aan u sheegnay waxaan siinay darawaladii marka hore dib dib markaan soo kordhinay programkiisu kaliya waa amniga
0: laakiin Congo wax talaabo ma qaaday oo ah in ayu ruuxoodu xadidan socodkii mise waxa ka dhaba sida hadda u lahayeen waa laga badbiliyay
4: may waa wacyigelin way wadan laftirkooda sida hadda ka muuqato wacyigelin way bilaabaan hadda report-kii hadda kale ma taqaan report-yada hadda soo faan heliyo kale report-kii hadda rag Soomaaliya ka soo duulay caasimadda Kinshasa report-kaad waxay dhahayaan waxa laga bilaabay in wax screening la dhaho oo system-kii corona ma taqaan oo kale dawad ogeyd xaaladii caafimaadki markii la galay waa inuu qofka spray lagu sameeyaa waa in qaab yani wax sanitizer hadii si dhaqtarku kale u sheegay sanitizer oo kale gacmaha lagu marinaya maskiba lagu leeyahay afka ku xiro gacmihii gloves ba hadda dadkii loo galinaya check-up-kii ba wuxuu qaadan jiray markii hore 2 saacadood hadda wuxuu qaadanay 7 saacadood sababta waxa keenay waa saameynta xanuunkan cudurka uu leeyahay marka laakiin taas waxay ku muujinaa ku tusaysa Congo say ugu diyaarsan tahay oo hadda u diyaar garoobayso laakiin East Africa oo dhan waa laga dareemayaa baalkan xanuunadii gobolada dhan waa fajignaan bay galeen oo cudurkan waa halistiisu waa leeyahay
0: waa tahay dr Xuseen Abukar Muxiidin wax xiriir ah ma la leeyahayteen wasaaradaha dhigina iyo macahida kale cilmi baarista ee heer gobol si la saakashada at least ama loo ogaado waxaabaha way arinimada ah ee cudurada loo leeyahay oo la kala kororsan karo
5: awa basan tahay Afrika hadda waxay leedahay xarunta kortada faafa ee loo yaqaan Africa CDC taa ayaa qaadatay mas'uuliyadda in si maalinle ah la isku xaguraysto dhammaan dowladaha Afrika iyo regionka hadda aan ka tirsanahay xafiiskooda ku yaala in si maalinle ah loo wada hadlo information kana la wadaago halka xaaladda ay marayso marka in warbixin la helo oo go'aan lagu gaaro waxa dhiba kama taagna si toos ah ayaan ula socdaa
0: dhinaca marka la yimaado marka dal ahaan Soomaaliya la yimaado dawladda مجرسي وحبا معلومات كسائح الشقاب كيف لو ذلك تقول رضا إيو ما مرضي كل دولة ذلك
5: أو سؤال مهم ذلك إن مركي اللي رضا أمرجنس ريسبونس جا مرحلة ده هدول كاجين يهاي ومرحلة ده أدو نعكسن ورنتي دولة الصومالية هي ده هلا الشقية سنة دي اللي صور دافعي مالجرين في عالي أسميين استيت كستو كامي ده الصومالية وحولي هاي ستيت ليفل بابليك هيلث امرجنسي اوبريشن سنتر تاسي جوغان شقاله وتوبران شقاده اي قبان ايان وحا اسكو خران الا كوميونتي هيلث جا ام سي اجد يا حرمه عافناتك اي تولين كو يالا يو سنتر كاس لوغو تلا غلا انو كا جوابو حالادها دغدغا ماركي ستيت كا ام غوبلكو كو سو قرلو وحانا كوردينيشن كو سميسا او اسكو خرتا حرونت ناشنال بابليك هيلث امرجنسي اوبريشن سنتر كا و احرونتي حرون اد لو دياريي قبره اي شقاله اد او هير سفيه او شقاده كبخي كران اي سي جوقتا او هول غلان ماركا وعي غلينتا اسكو خرنانتا دلاهان وا ميد اد او سريسا او صوره غلي كرتا مالين كاستا ان شرر جوقتا لغا ييشو انفورميشن كان لو وداغ
0: أدود محسن تايواز كسوة لامن دورنا لكن هادا آن إغنو إن دنعاس إيو ددوينها أركتدو دا ميت أمال لبو
6: السلام عليكم بي بي سي مغا اي وانور شيخ حسن ارتي او جوغ ديگان كتلا باتي قبرك قلقدود برتماها الصوماليا هاديا عريقي كدفتو دوت جماعة قلبتو قصاصن اي اضرك دلاغ الوان كدل عيد دلار كمت اح افريك اضرك اصو اضر حلس اح او جزك افريك الا ايو قلبتك افريك سو وجهي ee dhabaatadii san wata arantu wala ayda la waxay tahay cudurkan duwo talaal manna ma laha dhiri dhaqaatiirta way ka deeriyeen umada Soomaaliyeed waxaan ugu baaqayaa inay ka taxadaraan ilaaliyaan qof walba koobti ku sugan yahay
0: adbu masiihay oo mid kamida dhageystayaasheena oo aragtidiisana la wadaagay kuwa kalena hadda fursad u helno waa soo deyn doonaa insha Allah in dr maxamedow waxbaha aadka galbeedka afrika dhaqan ahaan cudurkan laga barto waxa kamida in la salaamayo oo mararka qaar kood dadku inay kor gacanta iska taagaan anagana Soomaalida way ogtahay gacanta la iska dhigaa mararka qaar kood waa is maxabeeya ma qolta waxa u baahan tahay mararka qaar kood in hadda inta xaaladahan jiraan la kala dheeraado
3: والله تحدر والله بهي هي دفتنا ومعانته هي عذر كان نسان شيءني وعذر هالس له مركب قف فيه وتحدره هديك هو كلفتنا قف سلامته مهم كوا جرب استليه إنه جيبك هو جرى أدبر كبا سلامته كذب أما هديك هو دودة هي ميلاد جامع كود غان كرتوا صابون أما الكل على مري كرتوا إنا مريسو هبص لك هو قبسته أي نقاني سه هذا أود inaad ka fogaato salaanta waqtiyadan maaragtay xaaladu kacsan tahay waa okay hadaan awoodinaad jeermis dilaha jeebka ku wado oo markii ma taqaana salaanta kadib ismari waxa kale oo jirta caado dhinacaas Kongo iyo aad looga isticmaalo cudurkaana inuu faafay dhaqaatiirtu aanayn ayaa inuu qayb libaaxa ka ciyaaray taasoo ah qofka markuu dhinto dhaqan waxay leeyihiin inay dhunkadaan oo salaamaan oo taataabtaan
0: baroordiiqda
3: qayb ka mid ah taasina waxa weeye cudurkii bay faafineysa sababtoo ah cudurkan qofkii oo dhintay dheecaankiisi wali fayrasku waa ku jira marka iyaguna dhaqamadaas ay leeyihiin
0: aan Khalid xaggaas nagala jooga iyo Kongo Khalid waxaan warar ku arkaynay in dhacaan oo dhintay inuu ahaayo qof kale ma qaanay oo ehelkiis ay gubeen xataa meeshii caafimaadka oo ay leeyeen ka qayb galno dawladdu ay diiday tiri qofka dhinta oo karanti mid saad al karanti leeyaa marka dabeecadahaas dhaqankan uu ka dhawaa jiirta maxamed maxaa ka jira sidaas uu xugan yihiin
4: horta saameyntii soorta aad bay xugan yihiin hadii liban oo hadda xaaladaas horta waa run waa xaalad jirta oo xaqiiqda sida hadii ma taqaan hadda waa wax ma taqaan meesha ka taagan gobol ma taqaan magaalada Bunya نين كاد إنترنت متقن وانين لفتر كيسة ما لذا إيو بوبليشن كده حديسة يدك شعبك ما قاعد بكلها مركا ويقادن لأيهن إلى حدا حواجا عدد كحديسي لا في ريو في تشينان تحج هذا ولي بدك أفريقانجو عاد بي ودمه واتشران أو حاجة صوت أفريقيا دي لا في ريو دوت واتشران حواجا في تشينان تادي سير لا شو هو سير صح هذا سيريس كوا قادنيه لكن قبل هذا إست أفريقيا وحد ما ليس في تشينان تود حواجا إنه سيره هو سير هو سو سير هو سيره
0: واتا
4: مركا كل با سامين تيسورته وسامين أنيرين بالليكرة.
0: وطاي دكتور حسين لنا عن الصومالية مركلي ما ذو إن كمان برنا إن ضد كتيرين إن لغوش مومو أو ستارك اللي تشوجو أو كارنتين كأدب ويري هاي مرك دكان هان اللي هو تعسيده هنا ولا سقوط تجا ما هي كبر كرت الصومالية ذو إن قفقة إنتي والله ما لنا يعذر عين كان وق إنه قول إنتي لقد يرادو
5: إن وصوت عن وعي جلنت عن وحو جنوء على بمركي قطرها السكر دان أبدق إن كا ما دتك مكي إن قفو كلمته أبك برورديق دي أسبيان يسكو قصور دوادان يو وحدق إن كا يو أبك بلشد يورنو شهيرات كله كنتين وحالك إن لغو نقولي هاي الحنون كا وإن هدو وضلك جرو وكفافو مركا إن waxaan rajaynayaa marka bulshada Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan ee dhamaan xanuunada faafamad tabashada ku faafa sida Ebola kale hadii uu dalku soo maro in ay ka feejignaadaan ee sabab hadda aan u dhigi karno ma jirto sababta hadda xanuunka dalka kama jira ee laakiin waa su'aashaadu waa mid meesha iman karta ee markii loo eego dabeecadaha iyo dhaqanka markii isoo kororto geeri ama dhibaato dadka habkay isku yimaadaan oo runtii muujinaysa taxaddar la'aan
0: een waan maasantahay waxaan raaci lahaa een su'aalo in soo weydiin dhageystayaasheena

0: dad ugu celisid dhageystahan su'aashiisa.
1: Waan salaamayaa dhageystahana. Awoodda wasaaradda caafimaadka ama nidaamka caafimaadka ee dalka wuxuu ku xoggan yahay ka howlgalka ama in laga shaqeeyo eraboorada. Run ahaantii nidaamkeena caafimaadka Soomaaliya weli awooddiisa ma gaarsiisno in uu boodarada fogfog oo aan la leenahay dalalka dariska sida Itoobiya iyo Kenya in aan ka hirgelinno nidaam caafimaad oo si joogta u shaqeeya. Marka arrintaa waa arrin meesha ku jirta runtii walaal badan nagu haysa. Waxaan si dhow ula socnaa oo aan ula xiriirnaa wasaaradda caafimaadka ee maamul goboleedka Jubbaland. Runtii aan u sheegnay khatarta heerka ay gaari karto marka loo eego habacsanaanta dhanka caafimaadka ee ka jirta xuduudda aan la wadaagna dalka Kenya. Nasiib wanaag, laakiin qorshaha horay wasaaradda ku tashanaysa waxaa ka mid ah in la xoojiyo nidaamka caafimaadka xuduudaha ee dalka guud ahaan, kaasoo hadda maraya meel gabagaba ah. Maalgelintiisana ee runtii aan isdhihi karo waqtiyada soo socda way soo dhammaystirmaysaa.
0: Dr. Maxamed, waxaa ku dari lahaa talo oo dadkaasi Soomaalida ay weydiinayo, maxaa dowladda ruuxa oo kula talin lahayd inay ku daraan?
2: Waa ku faraxsanahay Dr. Xuseen qorshaha uu ka dhawaajiyey waqtigan xaadirka ah. Intii loo baahnaa iyo in ka badanba way sameeyeen. Waxaan keliya ku darayaa in aan loo dayn keliya maamulka lala shaqeeyo, dhakhaatiirtu la shaqeeyaan, dadka mataqaanaa la dhegeysto, oo culimada iyo mataqaanaa dadka mataqaanaa eliitka ah inay dadka la hadlaan oo wacyigelinta laga wada qayb qaato. Idinkuna waa ku mahadsantihiin maanta mid kaad qabanaysaan taasuu qayb ka yahay.
0: Waa tahay dhakhtar qaalid, haddaan eegno saameynta iyo dibaadaha ka dhalanaya cudurkan, hadda koon cuduro badan oo dallacay waa tuu soo joogteen. Marka la eego ganacsatada Soomaalida, wadamadaasi dhaqaalaha kule si ugu nugul yihiin tallaabooyinkan la qaadayo cudurka lagu kantaroolayo ama dadka lagu karantiilayo?
3: Libaano, horta waa mataqaanaa saameynta horta nuglaanta horta ma yara. Laftarkeegu hadda mataqaana cabsi badan ba horta xagga ganacsiga hadii la fiiriyo, weliba East Africa Community hadii la fiiriyo, Congo way wax ka tirsan East Africa Community ilaa Soomaaliya oo mataqaana laftarkeeda waa East Africa Community ka tirsan tahay. Hadii la fiiriyo saameynta iyo nuglaanta, horta sidaan kuu sheegay faafinta mataqaana xanuunkan waxaa kow ka noqonaya horta waa darawalka. Darawalkuna muxuu yahay? Waa lafdhabarka dhan ee mataqaana ganacsiga, iskuusu mataqaana alaabaha mataqaana xamuulka ah wadistoodii dhan waa darawal baa gacanta ku haya. Marka darawaladuna majoritiga East Africa darawalada hadii si loo firiyo laftarkoodu Soomaali baa mostly aad ugu badan oo majoritiga ah. Marka ganacsigii hadda sidii aan kuu sheegay hadii la dhaho East Africa de waa mataqaana waa intaasoo wadano ilaa 7 wadano isku tigay oo East Africa Community ku midoobay. Marka hadii ay bilaabaan marka xuduud hadii la dhaho waxaa laga sameynayaa horta nidaam baa hadda kolaba bilaaban doona. Nidaamkaasoo kow sidii aan kuu sheegay borderka laga hirgelin doono. Hanaguna sidoo kale qayb baan ka nahay nidaamka oo dowladuna waa wada hadii ay tahay Kenya, Uganda iyo Congo oo hadda areada inta badan alaadka hadda kurudhaaga alaadka aadka looga muujinayo. Waxaa la sameynayaa xuduudaha horta screening oo mataqaana gawaaridii hadii ay tahay wacyigelin badan baa lagu soo kordhinaya. Welina way socotaa. Marka saameynta ganacsi hadii la dhaho horta hadii la dhaho xuduudaha la xiraya horta waxaa la dareemayaa horta malaayiin badan oo mataqaana bulsho ah ba horta culayska ugu weyn dareemi ha ku cadimi doonta.
0: Waa isku soo laaban doonaa, laakiin waxaan rabnaa haddana inaan u galno warbixin xiriirta sida dalalka qaarku tallaabooyinka ay qaadayaan ay u curyaaminayaan isku socodkii iyo dadkii iyo ganacsiyadii, iyada oo laga digtoonaanayo oo aan cidna lagu eedayn karin, laakiin iyadoo tallaabo horay u mar la qaadayo in lagu ilaaliyo caafimaadka, haddana waxaa dhici doonta inay markastaba dadku cadibaad la dareemaan. Nimcaan Cusmaan,
4: gabadhan oo la yidhaahdo Yoni Akisiwa waxay hadda duq magaalo ka tahay magaalada la yidhaahdo Free Town oo caasimada u ah dalka Sierra Leone. Markii uu dilaacay xanuunka Ebola muddo haatan laga joogo 10 sano iyo ka badan, waxay ka mid ahayd dadkii u guntaday badbaadada dadka uu xanuunkani soo ridanayo iyo sidii bulshada looga wacyigelin lahaa. Xilliyadaasina haddaba waxay ku mutaysatay oo lagu sharfay bilado maar iyo dahab isugu jira. Waa ka heshay madaxweynaha waddankaasi.
5: Xusuustu ugu weyn ee iimaankayga ku soo dhacda waa saameyntii iyo sidii degdega ah.

0: ee de xanuun kan ugu fiday bulshada waxa loo baahan yahay inaan awood u yeelano in marka horeba aan aqoonsano dadka laga yaabo inay cudurkan faafinayaan wa in arrintaas la sameeyo marka ugu horeysa ayaa suurtagal ka tahay qof kasta wuxuu xasuusanayaa dadkii naftooda ku waayay sida dhaqaatiirtii eheladii iyo saaxiibadii aan ku weynay dhacdadii taariikhiga ahayd ee xanuunka ebola waa xasuus kugu kallifaysa inaadan weliga ilaawin
1: kiisas kale oo hor leh ayaa waxaa laga helay meesha la yidhaahdo Niyekunde oo iyadu ka tirsan gobolka Ituru ee waqooyiga Kivu iyo magaalada weyn ee Goma kuwaasi oo dhammaantood ka tirsan jamhuuriyadda dimuqraadiga ah ee Congo hay-adda WHO na waxay ka walaacsan tahay xaaladaha halkaasi ka jira dhacdo kale oo walaaceeda lehna waa dhinaca amniga oo iyadana xasaaradoho fara badan ay halkaasi ka taagan yihiin BBC du waxay wareysatay Dr. Annie Anshia oo iyadu ka tirsan ururka WHO waxana ay ku sugnayd xilligaasi magaalada Bunia ee bariga Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ah ee Congo.
2: The situation that we find is an outbreak that has been ongoing for a few weeks and it has
0: xaalad aan wajahayno waa dilaac ugu darnaa ee socday dhowr toddobaad kaas oo durbaba si baahsan u faafay. Marka hore goobta ugu darnaa cudurka ka dilaacay waxay ku taalaa aag amaankiisu aad u xun yahay oo ay ka jiraan dhaqdhaqaaqyo badan. Taasina waxay si adkaynaysaa in si fudud loo gaaro shaqaalaha iyaguna naftooda ay halis gelinayaan marka ay rabaan inay halkaas tagaan. Waxaa jira aag kale oo cudurkan uu saameeyey waana gudaha magaalada Bunia. Maadaama cudurka uu hadda soo galay magaalada, faafintiisu waxay noqon kartaa mid xooli ku socota. Sidoo kale, intii aan ku guda jirnay baaritaanada waxaan maqalnay xog ku saabsan kiisas hor leh oo laga soo sheegayo qaybo ka mid ah koonfurta waqooyiga Kivu. Waxaan xitaa xaqiijinay laba kiis inay ka gudbeen xadka kuwaas oo u tallaabay dhinaca dalka Uganda.
1: Dhinaca kalena haddaba wadamada dariska ah ayaa iyaguna waxay qabaan walaac iyo cabsi sii xoogaysanaysa oo cudurkan la xidhiidha. Suudaanta Koonfureed ayaa waxay ka mid tahay meelaha aan weli laga arag kiisaska cudurka Ebola, balse waxay sheegayaan inay hawlgeliyeen dadaallada dheeraadka ah ee lagaga hortagayo dadka ka imanaya xuduudaha waddankaasi u leeyahay dalalka kale ee dariska. Luke Thompson oo isagu ah wasiirka caafimaadka ee Suudaanta Koonfureed oo ku sugan magaalada Geneva oo halkaasi uu kaga qayb galayo shir ku saabsan caafimaadka aya BBC da warramay
3: since the declaration by the authorities in Democratic Republic of Congo
4: tan iyo markii mas'uuliyiinta jamhuuriyadda dimuqraadiga ah ee Congo iyo xarunta CDC ku dhawaaqeen jiritaanka xanuunkaas sidoo kale aan maqalnay in uu u gudbay dalka Uganda waxa suudaanta Koonfureed ay hawlgelisay nidaamkeeda ka jawaabida xaaladaha degdegga ah ee caafimaadka dadweynaha ilaa hadda suudaanta Koonfureed ma aanay diiwaan gelin wax kiisas laakiin waxaan ognahay khatarta inay tahay mid daba sababtoo ah Suudaanta Koonfureed waxay xuduud la leedahay gobolka Ituri oo ah xudunta xanuunka ka dilaacay maadaama ay xuduudaha DRC yihiin kuwa furan oo si fudud loo dhexmari karo waxaan suudimaha u dirnay ilaalada caafimaadka kooxaha maaraynta khatarta iyo kuwa wacyigelinta bulshada si ay xaaladda ula socdaan
3: offices and mechanism to the borders to monitor the situation from close range.
1: Gabadhan haddaba la yiraahdo Yonia Kasiwa oo iyadu hore u ahayd dadkii biladaha ku guuleystay 10 sanadood ka hor markii uu xanuunkaasi ka dilaacay wadamada galbeedka Afrika ayaa markale waxay sharaxaysaa waxyaabaha laga maarmaanka ah ee laga baran karo xanuunka Ebola ee kan hadda ka horeeyay.
5: The precautionary measures are the standard ones and
0: tilaabooyinka ka hortaga waa kuwa caadiga ah waxa ugu horeeya ee aan u baahanahay inaan sameeyno waa inaan hubino dhammaan xuduudaheena ma aha kaliya baromada diyaaradaha waa in dabagal lagu sameeyo cid kasta oo dalka ka soo galeysa wadamada DRC Congo Uganda iyo Suudaanta Koonfureed muddo 20 maalmood ayaa loo baahan yahay in dabagalkaasi uu ku socdo qofka oo la hubiyo meelaha ay dalka kaga sugan yihiin iyo cidda ay xiriirka la yeelanayaan waxa kale oo u baahan in la hubiyo in wax calaamado ah oo cudurkani ay ka soo baxaan iyo in kale waxay la tahay in kor loo qaado wacyigelinta dadweynaha ee Sierra Leone iyadoo ay tahay mid aad muhiim u ah waxaan sidoo kale xuduuda la leenahay Guinea iyo Liberia kuwaas oo ahaa meelihii ugu xoogganaa ay dadku ka soo galiyeen xilliyadii cudurkani uu dilaacay ee sanadkii 2014 iyo 15
5: with Guinea and Liberia that were a major entry point during the 2014-2015 outbreak
6: aad buu maansan yahay nimcaan cismaan ayaa noo soo jeedinay warbixintaasi oo la xiriirtay tallaabooyinka dalalka dariska la'a Koonko ay qaadayaan si ay uga badbaadaan uga gaashaantaan cudurkaasi inuu ku soo fido xuduudahooda iyo weliba waxyaabaha laga bartay xilliyadii hore ee cudurrada caynkan ay ka dilaaceen dalalka Afrika qaarkood. Haddana hadaan soo laabto dhankii martida Dr. Maxamed Xaaji Cabdullaahi Beldaaji, waxaa la socdaa cudur kasta inuu leeyahay xilli ku soo ifbaxo. Cudurkan ilaa iyo muddo inta la ayuu qofku qarsan karaa isagoo qaba?
7: Waa su'aal muhiim ah. Wuxuu u dhexeeyaa laba maalmood ilaa saddex week. Waxaa laga yaabaa qof ka yimi Congo ama contact la yeeshay markuu isbuuc iska waayo symptomskii inuu yiraahdo anigu okay baan ahay, markii ilaa saddex week ayuu viruska jirka ku dhex dhuuman karaa, ku tarmayaa, ku badanayaa ilaa symptomska uu ka soo baxo. Marka jawaabtaadu waa laba maalmood ilaa saddex week inta u dhexaysa.
6: Waa tahay qaarid waran leh dalka Congo ilaa iyo lasted wadanba umaleynaya ku dhumeed ama meelahaas inuu xuduud la leeyahay. Xuduudihiisu dhamma iskuuda furan yihiin oo ma laga wada bixi karaa, mase soo geli karaa, mise waa wadan hal mar xiran kara xuduudaha haddii xaalad degan timaado?
8: Maya, ma xiran karo hal mar xuduudaha Libaano, laakiin haddii mid qan horta wadanku waa wadanka koowaad ee Afrika ugu weyn ama labaad. Markii hore Suudaan bay ahayd number 1 ku, marka hadda laakiin koonfurta Suudaan
6: Algeria dartaa la sheegay.
8: Algeria hadda inta badan ma taqaan number 1 ka labadooda isku haysta, laakiin sida hadda saxda la qabo waa Algeria number 1 ku, iyadoo waa number 2 ga marka. Laakiin xuduudaha hadda so far ay leedahay waa 10 ilaa 8 sida ay sheegtay bay wadamada la leedahay Afrika. Horta hadii la fiiriyo dawladda ka jirta Congo, dawladda Congo ka jirta awooddeedu ma hal mar ma xiran karto, waa maya ma xiran karto, waayo hadii la fiiriyo istiga oo hadda aan ku sheegay hadda kiisaskan laga soo report gareynayo, qaybna dawladda haysta, qaybna jamhuuriyadda haysta, imlaatan saddexdi haysta, imlaatan iyadu waxay ku qasban tahay UNT ba xafiisyo waaweyn headquarters kule, iyadu khasab yaga system yaga u taala jirta oo iyagu ay ku dhaqmayaan, inkastoo laftarka iyagu saameyn weyn iyo culays ay nagu tahay labada geysood ee laba system oo kala duwan oo ma taqaana aad la tacaala sida ay noqonayso. Horta taas su'aashadaasu ma wax hal mar ma xiran kartaa maya?
6: Waa taa hadaba meeqa xuduudood ayaa Soomaalida ganacsiga ka galaan oo furan, meeqa dalbi ka kala yimaadaan?
8: Horta inta dal majority horta saan ku sheegay waa 10 xuduudood ba Afrika la leeyahay wadankaas kaliya.
6: Soomaalidu ku imaato?
8: Soomaaliduna waxay ku imaadaa waa 7 ilaa 6 xuduudood. Waliba wax ka badan waa waliba ha majur wax xuduudaha waxaan ka hadlay waxay rakama hadlay xuduudaha dhameynka ah ee wadanka Congo uu danacsiga fiican iyo isku socodka gawaarida xamuulka laga dareemi karo. Waa ma taqaana waa 6 ilaa 8 laftarkeedu waa number aan yareyn.
6: Waa tahay dhinaca siyaasadda Soomaaliya aan Dr. Hussein Abubakar Muhiuddin macadka qaran ee caafimaadka muxuu statistics sababa qiimeena oo uu sameeyaa ilaa hadda sameeyay marka laga shidaal qaato xaaladii hore oo dhacay oo hadda ay la wadaagteen caafimaadka ayda caafimaadka iyo dadka kale stakeholders ka saamilayda.
9: Wamasanta waxaa ugu muhiimsan in xaaladda sidii hore ay ka duwan tahay. Suurtagalnimada in xanuunkan hadda ka jira Congo iyo Uganda maantana kiiska ugu horeeya laga diiwaangeliyay oo looga shakisan yahay xanuunka dalka Kenya in uu noqon karo khatar gobolka dhan saameysa, marka taa ayaan halbeeg uga dhignay in khatarta uu dalku wajahi karo noqon karta mid aad u sarreysa. Marka taa ayaana keentay in waqti hore aan howlgelinno nidaamka degniinta hore ee caafimaadka ee dalku uu leeyahay. Run ahaantii Ebola waa xanuun khatar ah, khatar caafimaad oo dhab ah, balse lagu xakameyn karo iskaashi, wacyigelin iyo jawaab caafimaad oo degdeg ah oo dhammaan dalku dhan ka hirgasha. Dhowaan waxaan rajaynaynaa in aan u sameyno hadraac gaar ah oo aan ku ogaanayno safarada taariikhda safar la leh dalalka xanuunka uu ka jiro iyo kuwa laga diiwaan geliyay kiisaska xanuunka looga shakisan yahay. Habraacaasu ay marka hore aan ku bilaabi doono madaarka magaalada Muqdisho, kadibna aan u gudbi doono dhammaan garoomaha diyaaradaha suurtagal ay tahay in ay tagaan flight international oo dalka dibadiisa ka yimaada ee Soomaaliya.
6: Waa tahay. Dr. Maxamed, waxaad kasoo shaqaysay UK, ilaa Talyaani, ilaa Yurub taasi. Inkastoo aan Afrika iyo wax iska saari karin, laakiin marka xaaladahan oo kale ay dhacaan, tallaabooyinka ugu habboon ama ugu muhiimsan ee la qaado kasoo wacyigelinta maxay yihiin?
7: Wacyigelinta marka laga yimaado oo dadkii la wacyigeliyo oo dadka hawshooda qabsadaan oo mar alla markay isaga shakiyaan ee dhaqtarka u yimaadaan, wacyigelinta labaad waxa weeye xirfadlayaasha caafimaadka laftigoodii in la wacyigeliyo. Bukaanka markuu kuu yimaado, gaar ahaan uu ka cawdo xumad si degdeg ugu soo booday amaba calaamad dhaqtarka shaki gelin kara inuu waxaan noqon karo Ebola virus, dhaqtarka waxaa laga rabaa markiiba inuu testigii PCR-ka qofkii today ka qaado PCR-kii testigii sameeyo si uu konfirmareeyo. Inta ka la sugaayana isolation la geliyo, qofkii la karantiilo meel la geliyo si uusan u faafin isagu laftigiisa.
6: Khaal waran la wali markaan eegno dadka Soomaalida ah iyo ganacsigooda meelaha ay ugu tuugtaroon yihiin ba kama tahay Congo ay aadaan. Soomaalidaas ka imaanaysa darawalada u badan ama safarka ah, ma laga yaabaa in ay culsuuriyad ama nacayb kala kulmaan ama dad badan oo walwalsan oo wadamada kale sida Tanzania ay tagaan ba la socotaa Kenya yimaadaan? Arrimaha ay sheegaysid in ay ruuxooda si gaar loo takooro oo ayada waxba lagu ogeyn la tuhmo maadaama ay kuwan ka yimaadeen inay wax sidaan?
8: Libaano ha wa tahad markii hore waxaan la tacaalaynay ba mataqaana waxa isku eegtiidin sadhubkii iyo tuusigii taas markii hore xogaa cunsuriyadaasna la tacaalayn hadda laakiin xanuunkan saameyntiisa WHO ay mataqaana u ilaamsan international yahay oo wadamada East African ay u wada galeen mataqaana fijignaanta alaadka saidka sida aan ku sheegnaana ku dhibidhigeeyo reportyada hadda soo faan hayno sida maantadan wali ba usingisho Kenya ka tirsan gobol ka tirsan reportka hadda la helayo wali ma hubsan inuu Soomaali yahay inuu madow yahay laakiin wa horta darawaladu waa waxa kaliye sababi kara in mataqaana iskumaadaama ay ku safrayaan wadadii oo xuduudaha ay ka kala gudbayaan laba wadan ah. Taa qof kasta wuxuu diidan yahay xanuunkan daawo ma laha dhibaatadu keenayna waxa waay waa xanuun aan daawo lahayn oo dhibaatadiisa wato oo dhiigna afka keenaysan kan ka keenaysid cid ogol ma jirto maanta bil aadanka si loo fiiriyo saameynta geeridu cid ogol maanta geerida ma jirto. Marka darawaladu horta waa aad baa loo cunsuriyeenaya inay la kulmaan khatarta wali si fiican xanuunka musan soo shaabixin oo sidaa ku sheegay dadka afrikaanka inta badan mataqana baraarujinta iyo wacyigelinta si serious uma qaadanayaan. Marka saameynta hawshaas laftirkeedu waa waxyaalaha aan ugu talagalay programkeega DPD-ga ee Afrisom Union ee bixinaysa oo ay ku talagashay xuduud kasta oo East Africa waliba khaasatan si aan u fiirino inaan ku soo kordhino inaan horta markii hore laftirkooda afar waxyaabood ba programkeegu inta badan uu mataqana uu fiirinaya. Marka ka hor intaysan bixin waxbaan mataqana waxaan ku dardaarna oo wacyigelinteeda aanu kula aanu sheegna waxyaalaha waxa jirta first aid ka la dhaho oo box ka yiriiska ah inay ku darsadaan sidoo dhaqtarka uu sheegay sanitizer ka inay termistilki way Soomaalida dowa taqaanaayo gacmaheenu inta badan salaantii iyo way isgargaarna oo marhabeentiiniba aad u badan ka hor waxaan kula taa inay si qaataan intaas wadanka bixin oo Kenya qasab waa yada meesi mainki ah. Marka waxay si aadayaan South Sudan dhidil firkeeda Congo xuduud bil la wadaagta oo ma taqaana waa dhibaatadu qasab haddii san maanta gaarin isbuuc soo socda waa gaari doonta waa la cabsanaya allaah tii weyn baa lagu jiraa. Marka hadii marka darawaladii qasab waa victimka ugu horeeya
6: dibanaha ugu horeeya
8: waa darawalkii. Marka afarta waxyeelo aan kula dardaarno ka hor intuu san gaariga marka la kaxeynin waa inuu horta marka hore hubiyaa sida shidaalka uu hubinayo gaarigiisa waa inuu hubiyaa horta marka hore first aid-kiisa inuu wato. First aid-kiisa ma ku jiraan waxyaalaha lagu talagalay xanuunkan inay kaga hortagaan maskiga oo kale sida ma taqaana gloveski oo kale baashiga sanitizer kiyo kale dhibaatada kale jirta waxa waa xuduudaha waa arinta labaad. Xuduudaha iyo laftirkooda waxa waxaan kala dardaarno waraaqaha waa waxyaalaha gaariga markii alaabta uu wado la cashuur iyo
6: isku
8: dhidhiibo waa meesha kaliya ma taqaana dhibaatada ugu badan ka iimaanaso. Ta saddexaadna waxa waaye waa markii ay soo noqonayaan inay hubiyaan horta calaamadihii ma taqaana si dhaqtarku nooshay
6: waa ruuxooda isbaaraan
8: in laftirkooda ay gudee isbaaraan oo ogaadaan horta bal hargan ma leedahay hargan badan leedahay meel ba jirta anagu dhibidhigayga programku uu leeyahay oo aan sameeyna free check up waxaanuunka qofkii inuu xanuunka qabo
6: waad aad ma santay waqtigaan ugu gaaban dirtida soo gabagabeynina su'aasha ugu dambeysa hadaan ku weydiiyo dhaqtar Xuseen Abukar Muhiidin ama su'aal ma hana maxaa soo jeedinaysa dadka Soomaalida ee safraya ama kuwa Soomaali u soo safraya maxaa u soo jeedinaysa talaabo ay qaadaan?
9: مثلاً كسؤال مهم إن جبهة حنون كوا قطر عفنا دور دبه وعلى دليل سكرين مركز دتك الصومالية يكون الجودة هدلك يكو يكون الدلك حنون هذا حد وكجرو وحن وشي جنا إن قاتان ثلاثة وعيقرين كرسم جاء كإيمان إسا عرومها عفنا كملكست إيجوجان وعيقرين كعالم جاء على بصدر تايد عفنا كأدون ك WHO iyo hay'adaha kale ee dawladaha gaar u leeyihiin sida USCDC en waxa inta ku daraya en sida ka wareysaan xanuunkan wuxuu aad u saameeyaa nafta binaadinka iyo dhaqaalaha marka waxa kaliya ee looga hortagi karo waa in nidaamka dawliga iyo bulshada Soomaaliyeed ay si dhab ah u wada shaqeeyaan hal meel ay uga soo wada jeestaan taas oo ku hoggaamin doonta dawladda Soomaaliya iyo wasaaradda caafimaadka
6: aad baad maasantahay ugu dambeyntii doktor adoo noo soo xiraya maxaad soo jeedinaysaa oo tala ah oo aladahay wabiga kama dhabcan dadka Soomaaliyeed ogaadeen
7: sida dhakhaatiirta iyo Khalid ba ay ka dhawaajiyeen fariinta ugu muhiimsan oo aan halkan ka gudbinayno waxa weeye feejignaan iyo taxaddar in maskaxda lagu hayo qof kasta oo buka calaamadka qandada iyo madax xanuunka iyo murqa xanuunka iyo daalka iyo dhuun xanuunka iyo xaalada fayraska lagu yaqeynay kadibna ugu gudbi kara calool xanuun iyo shuban iyo matag kadibna dhiig meel kale ka yimaada in bulshadu ay ku feejignaato inuu waxaan yahay uu noqon karo Ebola virus dhaqtarkana loo tago horta taas way tan ugu muhiimsanan maanta gudbinayno in la feejignaado tan labaad waxa weeye waxyaalaha awalba la sameyn jiray oo ah faradhaqa in la badiyo la taxadaro maxaan ku yiraahdaa qofkii safar gali lahaa meelahaas la sheegay inuu dib u yara dhigo waxaan hadda maqlaayay saacadda ugu dambeysay India oo kansashay shirkiga Afrika ee lagu qaban lahaa India 22 bisha baajisay marka qofkii ma taqaana xagga u socday inuu ma taqaana bal dib u dhigo qofkii xagga ka iimaan lahaa oo Soomaali u soo socdayna bal ma aragtay waxa dhici karta inuu viruski wadaa inuu bal meeshiisa ku sii duglaado
6: aad iyo aad baan mahadsantihiin kuwaasi waxay kala ahaayeen dhaqtar Xuseen Abukar Muhiyuddin agaasimaha guud ee macadka qaranka ee caafimaadka ee wasaaradda caafimaadka oo qaabilsan isku dubaridka maaraynta xaaladaha degdegga ah ee caafimaadka bulshada dhaqtar Maxamed Haaji Cabdullaah Beeldaaji oo ah dhaqtar fadhigiisu yahay dalka Kenya isla markaasina aad ugu dhuntoro xaaladaha caafimaadka waa dhaqtar asoo ku takhasusay daawada cudurrada urku jirka iyo khaled waran loo gudoomiyaha rugta ganacsiga Soomaaliyeed ee Afrika isla markaana ka tirsan bulshada Soomaaliyeed ee ku nool Congo oo ah halka cudurku ka dilacay dhamaantiinba waad mahadsantihiin tan iyo intaan barnaamijkan mid lamid ku kulmo doono waa Liman Cabdi Warsamo soo jeedinayay iyo Firdaws Cabdiraxmaan oo isku soo dubariday oo idin la sidaas iyo nabadgelyo iyo nolol kulanta